0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañu taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamne da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamne mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamne itam pour jigen ñi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamne dañu nekk seen biir negu sey yeen say tam fa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosses dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faju walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinay ñew lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina Farm

Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbok yi dama len di jox numéro bi bala ma leena wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbok yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex na ñoo jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokkol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokkoleen ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéñ yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam difa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina Farm.

mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di rafetlu ànd beeg rajo Benno FM ci kàddu askan bi ginnaaw xibaar yi di nuyu ki nekk machine bi di ñaar di nuyu ñëpp rek ñi nga xam ne ñuy teewlu saa su nekk rek di ñu bàyyi xel di ci jiital Baye Mo Ndiaye ñu ngi koy jox wàccuwaay Mbaye Modou Seck Alhaji Khass si si di Bilal Ahmadou Bamba Maye Dame Samb Ibrahima Serigne Fallou Diouf Serigne Sidy Bahdat ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax baax di leen ziare di leen jox seen wàccuwaay comme niñ koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi ci aajuma ji mu nekk nag comme ni ñu koy defee saa su nekk rek antenne libre ñu ciy ànd ak yéen ngeen mën a wax seen xalaat comme niñ koy defee saa su nekk rek rawatina tey ji li nga xam ne mooy bisu balegi ngeen mën ci wax seen xalaat comme niñ koy defee saa su nekk rek ci numéro bi 78 270 61 50 78 foofu la ñu ànd ak yéen képp koo xam ne gënaa wax xalaatam ci kàddu askan bi comme niñ koy defee saa su nekk rek di ziar bu baax a baax ñëpp rek ñi nga xam ne ñu ngi ñuy bàyyi xel ci rajo Benno FM 106.0 di leen jaajëfal bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di leen ziare ci aajuma bi comme niñ koy defee saa su nekk rek mu nekk antenne libre ñu ci ànd ak yéen ngeen mën ci wax seen xalaat 78 270 61 50 foofu la ñu ànd ak yéen képp koo xam bëgg na ci wax xalaatam comme niñ koy defee saa su nekk rek ñu ciy ànd ak yéen xam naa dañ leen di xaarandi ba ci kanam rek seen

78 270 61 50. Salam alaikum. Mu mel ni mbokk bi rëcc na xam naa bu woote waatee rek ñu mën a ànd ak moom comme niñ koy defee saa su nekk rek mu nekk antenne libre ci ajuma bu nekk 78 270 61 50 foofu la ñuy àndi génn. Képp koo xam bëgg naa waxalaatam ci kàddu askan bi ñu xaarandi leen.

0: mbokk ñi ngi leen di nuyuwaat bu baaxa baax di leen ziar fasiyene del si waat ak yéen ci waxtaan wu am solo war koo séq ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu sifaay santé ci ay xeeti jàngoro yoo xam ne dañ si ñëwaat ak moom lan mooy wal jàngoro yooyu ak traitement bi nan la war a demee professeur ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar ba jàmm nga am
1: jërëjëf ay maam ñoo ngi lay delloo nuyoo di am contente ci dara bi ñu dalal yaay maam comme ni ko wax rek saa su nekk ni koy àndee ci feebar yi ak ci gàncax yi ak ci alimentation yi kon tey day jël ban taw day jëte yaay maam
0: tey dañu bëgg ñu waxtaane ndoxum fiti ndax damay fatal léegi ñu naan moom mooy ndeyu jàngoro yi boo ñu bëggoon a leeralal ndoxum fiti lan nga ñu wax professeur
1: waaw jërëjëf yaay maam ndoxum fiti baat bu nu yàq la baat na boo xam ne du wolof waa liñ daan wax mooy toppum sëti mooy loo xam ne da nga ko jële say maam wala nga jële ko say waajur ñu koy wax héréditaire mooy loo donn olof nag gaa yi nag dañ koo yàq di ko ndoxum sëti comme mën nañ ko wax waaye li maanaam bi dëgg mooy toppum sëti mooy loo donn maa loo xam da nga ko jële loola topp ba mu egsi ci sëti dañuy wax toppum sëti bari na nag ci feebar yi bari yoo xam ne toppum sëti lañ ko mën a wax ndax looy doon rek toppum sëti la kon imaam ndoxu sëti feebar bu yaatu la li ëpp ci askan bi di ko jàmbat néew na ko amul ndoxu sëti sëti nag baat bi ñu bari ñu koy laaj naan baat bi est ce que am na ci français am na ci français ñu koy wax la syphilis du sang mën nañ koy la syphilis du sang
0: d'accord
1: kon mu nekk feebar boo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy dund traitement bi nag imaam nekk traitement bu durée ndax da ngay gis léeg-léeg ci nit ñu naan na kaa ñu faj ko jooni
0: waaw
1: te sëti loo xam ne yaa ngi ko jëlee say maam jëlee ko say waajur ngeen da koy faj jooni loolu imaam wax dëgg yàlla tegul ci xam-xam kon li nga xam ne mooy li wér mooy sëti traitement si bi lay am lu mu néew di nga ko traité 6 mois ndax syphilis du sang la ci dret la nekk
0: kon yaa ngi koy wax nga ne jooni kon dafa mel ni yow da nga dàq jooni
1: waaw imaam jooni bariwul ci ni ma ko mën a waxee mooy jooni te mun na dama jàppale ci kii la am ci médecin modern la am mooy ki nga xam ne tey boppam day metti mu dem jël ab doom daal di naan
0: d'accord
1: wala daraam day metti mu dem jël dara daal di naan loolu mën nañ ko wéy jubu mais bu dee nag ci plante yi li ëpp ci plante yi 99% virgule nangam moom day faj traitement si bi
0: d'accord di fàttali mbokk yi professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu sifaay santé comme ni nga koy waxee moom mi ngi faj ci wàllu bio muy ay gàncax traitement civil def également professeur boo ñu bëggoon wax ndoxum fiti lan mooy ay symptômes maanaam nuñ koy ràññee ci nit ki
1: voilà jërëjëf yaa imaam siti symptômes yi dafa yaatu te boo demee ci zone tropicale yi mooy bëri bu roqurxaan yi
0: waaw
1: te fu mel ni fi roqurxaan yi rek léeg-léeg fa lay génn ci ëpp bu fa génne mën na fa def lu mel ni ay picc wala sax mën na génn ci kaw yaram bi maanaam ngay waqatu te boo waqatoo da ngay gis liquide bu génn te bay waq siti yaa imaam boo koy waqatu da ngay sentir neexaay boo xam ne macha allah day neex lool waaw nga xam ne ko kon dafa bokk ci mandarga siti
0: d'accord
1: dafa jaxasoo nag feebaru dermato yi maanaam tey lu mel ni li ñuy wax eczema ñu koy wax kurëbët wala sax lu mel ni xeeti allergie am na xeet yoo xam ne allergie la fekk du siti mais li ci débar mooy imaam gis nga siti mooy ubbi opportunité ay tawat ba pare aussi mooy corsier tawat bi bar na tey ko am tawat bu nekk ci yaramam fekk ndoxu siti bi moo nekk ci ginnaawo
0: do corsier
1: wala yàlla xam na ko tax léeg-léeg nit ki amee tawat dem médecine moderne du faju dem ci médecine traditionnel du faju fekk siti bi moo nekk ci ginnaaw tawat bi kon soo amee tawat da nga koy boole di traitewaale ndoxu siti bi kon feebar la boo xam ne imaam lu naqare faj la même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram maanaam yaram buy tàng sans su nekk toll ci presque ay 39 degré ba 40 degré même aussi da ngay am fatigue générale mooy coono foo toll yaram bi metti wala courbature dégg nga ngay sentir yax yi di ruux ngay sentir rek bopp bi metti ngay mel luy jeex te aussi doo lekk gis nga moo tax gis nga booy naan garabu ndoxu sëti garab bu baax da ngay lekk normal
0: da ngay lekk
1: bu baax nga xam ne kon sëti bi mën na tax aussi ngay ñàkk appétit
0: d'accord
1: nit ñi nag li ñu jàpp ne mooy siti pour ñoom maanaam fekk génnu sa yaram rek du siti léeg-léeg nga wax sax malade bi patient wala patiente bi ne ko am nga siti mu ne noonu aw ma siti ndax génn ci yaramam fekk mi ngi am yenen man rek yenen symptôme yo xam mi ngi fenc yaramam
0: ah kon même bu gennu tamit touté ngam ko
1: ah kay waxna la ko
0: nga
1: lelek da na def japp sa yaram nga am courbatir amé fatigue générale yaram bi metti fo tollu bo yewo de men de la dour madame ngi xom day delo bo yewu melnel wul
0: nga xam ko
1: nga ñak appétit deng sa yaram di jeex ñu yakkar sax da nga amé yenen xetti febar yo xam mi ngi nonu deng kon man rek dafa yatu ya imam
0: d'accord
1: deng imam city febar la bo xamné day wër day wër mais il faut nga top sa traitement
0: d'accord
1: dafa am nak ci suñu alimentation
0: ni lek
1: wa li nga xamné moy tax febar du gaaw wër xam nga ñu sénégal li ëpp sénégal yi dañu bëgg dawlin
0: dawlin
1: wa dañu bëgg dawlin imam diiw yalla xam nako wa ba ci diiw sénégal gi
0: wa
1: diiw sénégal aussi boy bari la koy lek aussi sa tétu du wër ndax ci gatti gi la jugé
0: d'accord
1: lek yap surtout yap bay yap bay aussi imam da fay gëna dox sëti ba ci yap yap rek surtout yap wato bo yap bes wala sax ngeen yap dibiteri so amé city da fay guen limay wax ñi am city xam nañ ko wala nga nane soow lu bari surtout soow pire bokay nane aussi am city city bi du wer imam
0: d'accord
1: même aussi ngay nek jeun bu ñuul
0: jeun
1: bu ñuul bu na jeun bu ñuul mo jeuna ton yi wala sax jeunu jeunu ki ci dess jeunu ton yi wala jeunu yaboy xet yoy aussi imam day gën ndox city ba ci sax amna ci ay ligue yo xam day gën ndox city
0: ligue
1: ba bari ba santé day ba santé day gën ndox city
0: kon
1: so amé tawat li ci ñëk moy nga xam sa alimentation ci tawd ba nopi
0: li nga wara lek
1: wa li nga wara lek su tawd du yori nak aussi man nga le quatre yoy
0: d'accord professeur docteur Amadou Sambou borom cabinet man la mu ci fay santé mi ngi Touba aljion bu nek ak samedi ak dimanche mom mi ngi fi ci ndam ci deux voix yi cabinet mom mo jakkalok Elton bi ñi nga xam nañ ñi ngi ci Touba ak liko wër waye ben fele ci daru morti altine bu nek la fay nek à partir de 8h japp 18h mi ngi ci sorti daru morti bi fi jakkalok espace jeune professeur nak ñu wax wax nga ñu jangoro ji wax nga ñu symptôme manam mandarga yi wax nga ñu kiko am tamit lek yi mu wara moytandiko legui nak traitement bi wala bok lan ngay baxé mbok yi ko am nga xamne xeyna ñi ngi lay dégg amuñu doolé wala sori nañu mënuñu ñëw wala mënuñu jot ci yow loléen di baxé lo xamne dina buñ ko topé dina mëna am wër gi yaram seen séti
1: jërëjëf ay imam machallah imam ñun askan bi lañ fi nekkal
0: wa
1: té yakarna ku top suñu émission man ak yow sensibiliser ci la nek sa su nek moy fexé ba nak lañuy xamé nak lañuy def ba xam suñu alimentation nak lañuy dundé nak lañuy def ba xam ci gantax gi ni ci wara dundé moy nak lañuy def ba xam ci gantax gi nak lañ ci fajo lo sa su nek ak na ku bay xel suñu émission ci yoré yu dem sa su nek ya imam barna garab yu bari yu mëna fat cité
0: waaw
1: li ci jottu nak moy li ma wax légui
0: moy
1: da ngay wañi ba paré yenn xéti lekki wañul gerté wañul sopir wañil aussi meew pir wañil yap wato bor rawat na yap bay nga wañi aussi jeun bu ñuul ya boy wala jeunu ton yi koku na kay wañi man ka baña baye mais da ngay wañi bu fekke ne dafa genn sayram nak nga bayiko mo geut ci jamono joju jeur sa traitement da ngay wër lek sax nga gis ko xamne amna garab gu bax ci cet imam fekke ne dafa bayiwu lek yi nga xamne mo soxat febar be
0: d'accord
1: kon liñuy wax reenu rand baxna reenu feex imam baxna reenu tiaxat baxna koku soko jile nga am ci bu nek ben reen nga baxal ko ci 1 litre d'eau suko defé nga ci nan kaas matin bi soir koku koy def inshallah nga tagok city waxna la city du febre bu ñi fajj joni joni city traitement civil lu mu neew ne diko fajj juroom ben wer jeul nga
0: di fatali yi ñi nga xamni doylo nañ la tay tam ci ni ngi ko wax ak leral yi ni leen baxé amna ay traitement yu def spécial ci cabinet bi
1: yalla xamna ko imam lolou yakarna ne ñi nga xamne defrante ni ak ñom xamna ci dara ñun soxla wuñu comme niko gay def rek di jël nan fañ nañ ki wala fañal kéré ñun suñu garab dañ ko def comme niko saay bo wax rek top leen ma jarul jël aw yatt doon nan top leen ma ñi li ëpp ci suñu client wala bok suñu patient wala patiente ki faju moy indi keneen liñu def ci radio bi moy sensibiliser askan ndax amna ay produit man nañ ko jaay man lañ wax nangam mais gis nañ comme ni ko waxe rek askan wi neew doole ak ni nga xamne sor nañu def faje nañ fu nek son nañu motax ñuy expliquer askan wi so amé tawat symptôme mandergay ak ganjax koy faj
0: machallah dire jeuf professeur docteur Ahmadou Sambou liñu jere len ci waxtu jeexna lo taggo
1: dire jeuf ay mam comme ni ko waxe rek ñogi Dakar ñogi Touba ñoo ngi daru moxti
0: dakar mu fay nek alalba al khamis fiti fadia en point de même touba mu fi nek al djuma samedi ak dimanche ci ndam ci deux voies yi jano elton bi ma ngay nek fa lay nga xamne ni mom moy daru moxti altiné ci sox daru moxti bi jano espace jeune ngeen mën ko wo nak ci 77 630 45 73 muy docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madla bu ci way santé mbokk jeur ngeen jëf fa benen yoon
2: bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yëpp tambalik patch bu ñëk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyukaay ñukay duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyukaay mu wara am nak ci biir réew mi yépp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirub ñent wér jubluway biir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci këru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu kom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyanti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyukaay yi ak seen yité ngir mbir momé soti INSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak INSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.insd.sn
3: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm heliport.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport
1: cabinet padium ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohamedou falilou mbake ci touba daru marnan xal wi joge ci tele bi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet padium ciosan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko so xale mo xam emorite bi nebbou ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram bu def ay picci karaw gu rous li lepp wa cabinet padium ciosan wa keur borom daru moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet padium ciosan dañ koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis règlem biram day metti lool goor gu new katan te le ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool joko nak wa cabinet padium ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andina ñen cabinet bi ginaaw biñu ko ubbe Dakaru ak Mbacke andina ñen ko fi nga xamne modi touba daru marnan ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet padium ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asma mo xam asma bi nga donu dañ koy traiter yaram muy def ngalaw dañ koy traiter bu fekke da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traiter la mo xam dañu la liggéey lum ci mëna doon wa cabinet padium ciosan bo jox ko ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution ya mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
2: amon na ay jamono ku amé yax yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bañ sa nigrax saw loof ne kadd da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambou ak cabinet bi di madlabu sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yi buy massé waté waw photo bo xamne dalay damp nodantil la sa yaram wi metti ceri don bagn deret di dawul lepp lay defar do summi sa yele lepp photo bi mokoy def di xewal go xamne meun ngeen ci xewlu yenni am les maladies rheumatismales niki ñi nga xamne dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamne dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamne docteur ahmadou sambou indi nako ci cabinet bi di madlabu sifay santé bu la ci mancé damp da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène.

0: mbokk ñu ngi di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fasiyene àndaat ak yéen ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madla bu Sifaay Santé. Comme ni mu koy waxee, yàlla def na mu jàng woon jàng ñaari xam-xam muy médecine moderne ak traditionnel, waaye nag moom dafa opté faj ci wàllu gàncax ak traitement suiv yi. Professeur docteur Ahmadou Sambou, ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar mbaa jàmm nga am.
1: Jërëjëf yaay maam, ñoo ngi lay delloo nuyoo di am contenté da ci waat ak yow fii ci plateau bi macha allah comme ni ñu ko def rek di waxtaane gàncax yi ak feebar yi ak mandarga yi yaay maam.
0: Li ëpp ci li muy def mooy jënd ay plateau di sensibiliser askan wi di leen wax nan la ñuy lekkee ak it nan la ñuy defa seen jàngoro wér. Yàlla xam na ne bërëb bi ñu muy faj taxta du giseek ñoom. Professeur, tey ñu bëgg a waxtaane ñaari mbir yoo xam ne damay faral digg sax ñu koy jaawatle muy liñ tuddee picc kajoor ak li nga xam ne ni moom mooy hémorroïde. Ñaar yooyu question baax na. Ñaar yooyu professeur Sambou, lan mooy seen différence?
1: Jërëjëf ay maam, laaj nga laaj bu am solo ci ñaar yoo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy jaawale. Wax nga picc kajoor.
0: Waaw.
1: Xam nga picc kajoor li ëpp ci askan bi hémorroïde la ñuy wax. Bu ñu amee picc kajoor dañ naan hémorroïde la ñu amee. Comme ni nga koy dégg ci saalum, ñu ne fettu saalum.
0: Fettu saalum.
1: Waaw. Fii ñu koy wooyee picc kajoor. Picc kajoor imam ak hémorroïde bokkul.
0: D' accord.
1: Picc kajoor c' est une infection. Moom la tubaab di wax fistule anal. Maanaam picc la boo xam ne dafay nekk ci côté anis bi lay nekk. Maanaam ci fi ngay demee tuuri dugub foofu lay nekk du dugg du génn. Bokkul nag ak hémorroïde. Hémorroïde ci wolof imam fagne lañ koy wax.
0: Mooy fagne.
1: Fagne. Bu dee hémorroïde boo xam ne maanaam fagne bi génn. Moom lañuy jaawale picc kajoor. Fagne am na buy génn ci biti moom la ñuy wax hémorroïde externe. Boo xam ne dafay génn kooku soo demee toilette su bësee di duggaat.
0: D' accord.
1: Kooku la ñuy wax dilatation des veines. Veines yi moo dilaté wu, su dilaté wu nag dafay solu dret. Léeg-léeg sax nga gis nit ki dem toilette. Mu génn ànd ak dret. Am na koo xam ne sax bi ci biir la koy am mooy hémorroïde bi nga xam ne. Dafa nekk ci biir mooy fagne bi nekk ci biir. Léegi mu dem toilette mu génn dret.
0: D' accord.
1: Kon ñaar yooyu bokkuñu. Mooy fistule anal di jàngoro kajoor. Bokkul ak hémorroïde. Hémorroïde ci wolof fagne lañ koy wax.
0: Fagne.
1: Jàngoro kajoor nag moo tudd fistule anal ci tubaab. Kooku c' est une infection.
0: D' accord.
1: Kon ñaar yooyu. Buñ koy jaawale moo tax da ngay gis léeg-léeg. Koo xam ne dafay amee picc kajoor boobu.
0: Waaw.
1: Di ko faju hémorroïde di wër di wër fekk du am solution. Te loolu c' est une infection.
0: Ok.
1: Waaw bokkul ak fagne. Kon ñaar yooyu bokkuñu ay maam.
0: Léegi li nga wax xaw na compliqué ndax bëri na sax ñoo xam ne ñu ngi faj te dañ koy jaawatle. Alors yow ni nga ko teqalee nii nii tey nan lañ mën a def ba nit ñi xamee ko noonu di ko faj bu ko amee hémorroïde ñu faj la hémorroïde bañ laa faj ko ci kajoor.
1: Voilà jërëjëf yaa imaam. Imaam gis nga tradit praticien bi lu mu néew néew néew war na gëstu tuuti ci médecine moderne.
0: D' accord.
1: Mënu faj imaam rek daal ne xam-xam bi da ko doon. Maanaam xam-xamu faj imaam lu nuy gëstu la lu nuy jàng la.
0: D' accord.
1: Li ngay jox nit mu jaare ci biiram. Xam nit ñëw ne rek dama amee hémorroïde ko jox ko garab te yow defaloo ko dañu si clinique laajuloo ko. Nekkul naka la mandarga bi génne ci yow waxu la nga jox ko garab ne ko demal naan matin midi soir. Kooku da nga ko sonal aussi te du ma sa wér.
0: D' accord.
1: Comme ni ma ko waxee rek ci njëlbeen. Ne la gis nga feebar bu nekk dafa am ay lekk yoo xam ne fekk yaa ngi koy jëfandikoo doo ma sa wér. Ñi nga xam dañu amee jàngoro kajoor. Ñu koy wax fistule anal yaa imaam. Fekk mi ngi naan soow.
0: Soow.
1: Di naan meew. Di lekk yàpp. Du ma sa wér ba ci gerte gi ma ngoog gis nga produit la ci yooyu da koy moytu mooy soow ak meew ak yàpp. Ndax loolu moo koy dundal. Lu yomb la nag ci faj ko imaam. Léegi nga gis koo xam dina amee fistule anal. Ay ati at wala muy dem di dikkaat. Am na koo xam ne sax daf ko opéré mais ñëwaat na. Dara mënu ci laaj bi.
0: Laaj.
1: Laaj men laaj men nga xam ne loo ko laaj ma jox la ko. Da nga jël xeeti antibiotique. Ndax comme infection la xeeti antibiotique yooyu moo koy faj yu ci mel ni laaj moomu dara mënu ko ci. Yàlla xam na ko. Ba ci xobu maango bi aussi. Dara mënu ko ci. Dégg nga benn kemb laaj par bis rek. Da nga koy fajate imaam. Di ko jël di ko def ci ndox wala nga jàllale ko comme ni ngay naanee comprimé. Ku koy naan matin matin soir. Kooku ba muy fistule anal. Daf koy dindi ba mu set wecc. Aussi ngay dëbb laaj di ko def ci anis bi bu fekkee ci picc bi. Man nga ci boole karité. Bu dee nag imaam hémorroïde la moomit aussi. Dafa am ay mandargaam am ay symptômes.
0: Waaw.
1: Gis nga ñu bari sax dañuy jaawale aussi tamit ci côté boobu foofu.
0: Waaw.
1: Li ñuy wax colopathie fonctionnelle ak hémorroïde. Aussi am na cancer bi rectum.
0: Nga baal ma.
1: Oui.
0: Colopathie fonctionnelle.
1: Oui.
0: Wala colopathie.
1: Fonctionnelle.
0: Fonctionnelle. Ban la ñu war a wax parce que man damay fàttali dégg am ñu naan fonctionnaire
1: dedet fonctionnaire imam moy ligue na
0: sax
1: imam fonctionnaire imam fonctionnaire moy ko xam aussi mi ngi liguey
0: waaw
1: ci administration deng
0: waaw
1: manam clopati fonctionnel lañuy wax
0: fonctionnel
1: waaw clopati fonctionnel deng
0: nerf sciatique
1: waaw
0: wala nerf aviatique luñuy wax
1: dedet nerf sciatique lañuy wax
0: nerf
1: sciatique lañuy wax imam
0: nerf
1: asiatique benen ab dekk la asiatique manam
0: mais kon li nga wax ne c'est normal médecine traditionnelle bi mu dem geuf ci médecine moderne parce que nak parfois ñuy jaawat le ci tour yoy lool
1: ma sha Allah yaay mam lo dafa am solo ndax koku aussi daf lay ubbi ndax xam nga ci mandarga yi dafa jaxaso nikku sa nikki man am tawat mu ñu waxa mandarga bo xamne bokul yow ak tawat bi nga fokk lool nak pour nga am experience bobu da ngay dem geuf ci médecine moderne mëno fatte xamo mandarga manam nikki mëno ko traiter te xamo mandarga am té lol ki la koy xamal nak la koy xamal mo nga dem geussu ci médecine moderne da fay am solo kon ki def médecine traditionnel gannaaw ba nga jangé xam xamu gantax ba paré xam principe actif ci nekip war nga dem jang nak médecine moderne xamand gay lol aussi moy problème aussi suñu jafé
0: d'accord légui ñi ngi won ci hémorroïde bi symptôme mi nga né ak ni manifesté wu ak nit ki bu ko amé tay yan lorangal ko mëna jural
1: waaw ya imam gis nga mandarga yi ci jitu moy sa bir buy balone
0: waaw
1: di ngay deg muy teug tama ci souf ngay tok ñetti fan ba ñetti fan dama toilette te xam nga ne li rek amna ci sénégalais yo xamni sen constipation manam sen serré ñak na ndox mako def wala togaay bu yagg wala ngay jël pat yu bari te do na ndox gis nga même bo de jël pat sax te ngay nan ndox imam do constipé mais sénégalais dañu minul nan ndox ñom dañu minul di manam ñu xaar manam di mar bala ñi mar ñu naan té nit lu mu néw bi suma nek war na naan 1 litre 50 wala lu ko upp
0: 1 litre 50
1: waaw té léleg li upp sénégalais danaka li ñi naan lu néw la motax ñuy constipé dem ba lolu jurol leen hémorroïde té so amé hémorroïde ni aussi man la indil ulcère de l'estomac ndax bu féké ñett tong ñett fan yo xamné demo toile wala ñett fan mais di nga lékkol aussi da fay yexares
0: waaw
1: motax képp ko gis ko am hémorroïde amné estomac
0: d'accord
1: kon so yegg aussi ngay serré wu yagg bir bi am air da nga safa dem toilette bi rek moy genn genn wa fa dara wala nga genn lu tuti la koku xamal ne yaangi ci wonu hémorroïde
0: d'accord
1: barna ci ñoo xamne nak man nañu bëjë sa garab imam man nañu jël sax ndox mu tang diko nan matin midi soir voilà li nga sax gis na ñu jël lay dur baxna mais koku aussi warul upp
0: lay dur
1: waaw bu fekke nak dafa am hémorroïde muy fagné koku dang koy traité li ci yéme nak moy li nga xamne moy suñu alimentation waaw muy soow ak mew ak pat ak aliment caféine moy café gu fort wala épice wexi yoy dang koy wañi ki am hémorroïde yoy nak boko wañul nak duma sawir waxna ko bataay li ëpp ci askan bi dañuy amé tawat duñu xam sen alimentation mari li nga xal lek ki nga xam nga ko wañi ak lek ki nga xam mom nga war bi gëndi lek pour fièvre delu ginaaw lolu moy tax suñu fièvre du wër hémorroïde lim gëna bëgg moy soow la gëna bëgg
0: soow
1: ak mew ak yap bu bu bes gis nga bu tabaski ñewé wala xéti magal wala magal tuba wala gam ngay gis ñu bari ñi am hémorroïde externe
0: waaw
1: dañu am jafé kon xéti yo dang koy wañi ba paré di nan ndox mu tang fo tollu aussi di jël aussi ay fibre alimentaire
0: jërëjëf professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla Bou Sifaye santé mi ngi Touba aljuma bu nek samedi ak dimanche ci deux voies ci ndam cabinet mom mo jakarlok Elton bi day nek daru morte altine bu nek a partir de 8h japp 18h fele ci sorte daru morte bi ci espace de jeune le cabinet jakarlo Dakar mo ngi fay nek alarba ak alhamis ci cité fadia impo domaine ngeen mën ko wo nak ci centre 17 630 45 113 77 630 45 113 mbokk jeur ngeen jëf fami nan yone

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma leena wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faar mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum siti prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokkol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku loolu lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokkol leen ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen ñi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say itam difa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen ñi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baakha baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamne da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm yalla.